0: Тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчета.
1: Не дві.

Не знам, що се ми то стало в лоне. Я захотів стати славним і заробити на русинах гроші і видав за власне розрахунки свої новели під патріотичною назвою «На святій Русі». Новел було 10. Шутка прекрасна та інтересна, як ся признали славна критика з новинок «Місяць», «Чин» і «Рус». В тих новелах я рішив декілька барз важних сполученських вопросів, як вопрос релігійний, соціальний, женський і інше. Теж подав я читателям ідеальна типа. Руського священика, що про народне цілі давать кожний рік по 200 золотих гринських. Москофіла, що не говорить дома по-польськи. Панна Русенка, котре барс хотять учитися на університі філології. Руського посла, що цілий рік їсть ламбандурки і борщ, а вшитки свої пінязі жертвує на народне цілі. Руського писателя, що своїм творчеством заробив у русинів 200 тисяч і купив собі село. Словом, я вивів на світ Божий русинів таких, що не ганьба указати їх цілій Європі. Главні, видарилася мі єдна новела з романтичним зафарбінням, котра много панночок довела до горячих слез і до того, що на вечерінках, коли дами мали вибирати до танця, аж з буфету тягли мене до сала танцювати. Досправди, я в танцях далеко не такий зручний, як в писанні пером, но тото об'явлення ласки доводило мене теж до горячих слез вдячності. Ніт вдячнішого народа, як панен. Коли прийшов 1 апрель, я дістав кілька десяток писем, писаних женською рукою, в котрих і одне дякували мі за новелу «Моя мила», друге повідали, що люблять мене. Але що меджі таким великим числом панночок було завельо шумних і мудрих, то я не мігся рішити, котру із них вибрати собі, і дотепер я жию гавалером. На надруковання новел я дав 250 рінських, то єсть цілий свій надобитий маєток, котрий я собі одложив на тяжші часи. Уж-уж зачав я економічніше жити і складати гроші на старость, як прийшла мі тота охота похвалитися перед русинами своїми новелами. Шутки тоти видавателі, що попалилися на русинах, одраджували мене вошмарити дармо гроші. Говорили, що у нас нелам, що ніхто не купує книжки, але й дароване не читать. Але я, як патріот, не міг поважати русинів таким некультурним народом, щоб не розкупили тих 500 екземплярів моїх новел, які я видав. Я рахував собі так. На півчетверта мільйонів австрійських русинів є письменних коло 800 тисяч. Так статистика говорить. З тих 800 тисяч грамотних є найменше 80 тисяч на тільки заможних русинів, що їх вистачить на книжку. З тих 80 тисяч є найменше 8 тисяч таких, що інтересуються вшитком, що є друковане, а між немає наїсто 800 таких, що куплять мої новели. А я видав свої новели лам 500 екземплярів, визначив на книжці ціну лам 75 грайцярів і мав надію, що хоч деяку стовку зароблю за тото, що писав в поті чела. Ціле мізерних 100 золотих гринських мі належало за мою роботу, а уж о славі я не говорю. 50 екземплярів роздав я задармо помежі знамих. Виписав на них звучне присячення і усмівався успокоюючо, що можу людям роздавати такі дарунки, яких не дасть обичайний смертельник. 10 екземплярів роздав я редакціям, котре мене за тото назвали «многонадійним хлопцем». Чесні редакції «Місяця», «Чину» і «Руси» зарахували мене і к першорядним талантам. Перерахувавши предплатників тих журналів, з радістю я дізнався, що реклама про мої новели розійшлася в 5 тисяч екземплярах. А що у нас один журнал читать найменше 5 людей, то о мі дізналося 25 тисяч русинів. 25 тисяч! А стиглам 440 потребувало купити мої недорого новели.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайній у вигляді пісень побажання. Вітаннячко всім слухачам LEM FM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

Як сотворив Господь землю на бой місяць зорі, горе ліси, звірі, птахи та й воду у морі, то де Господь сотворитель створив міста й днину.

0: Відку громадянського суспільства в рамках урядового програму «Фундуш громадянських ініціатив «Нове ФІО» на року 2023-2030». Кміна Ущаруське інформує о дорогових утрудненнях в найближчу суботу 27 червня-юнія. У зв'язку з організацією того дня спортової події «Бескідський класик» на обширі гміни Ущаруське і околиць будуть часово закрити дорогу. Біциклісти рушать рано з Ущаруського трасом через Климківку, Ропу, Воща, Біланку, Новичу і Одорне до Ущаруського. Далі підуть трасом через Квятонь, Шквіртне, Ганчову, Жнітничу, Брунар і назад до Ущаруського. Гміна подала на своїм фейсбуковим сайті приблизно година запертя поєдних одтинків. Гміна просить жителів і шоферів о скороше запланування подорожжя, тримання осторожності і хоснування визначених об'їздів. Кінчем того тижня в Криниці відбудеться ще чергова уж четверта едиція Малопольсько-гірських бігів. Головним партнером події є Малопольське воєвідство. Організатори події пририхтували різнорідну трасу, ведучу Сандецьком і Низьким Бескідом. Найвищим вузлом буде Криницька сотка. Траса довгості 100 км з перевищенням сягаючим 4580 метрів. Окрім того, в програмі знаходяться різнотоваришучі події і атракції направлено на обзираючих і родину. В програмі знайшлися і біга для дітей молодежі та товариський мереж сеньора. Припоминаємо, що уж в найближчий четвер 25 червня-юнія в Державному етнографічному музею в Варшаві пройде виняткова зустріча. Бесіда, що токала буде актуального стану культури і язика лемків. Буде вона рефлексією над дідовизном і сучасною присутністю лемків-русинів в європейській культурі. В бесіді візьмуть участь Оксана Грабан-Ніхтанська, Наталія Малецька-Новак, Лідія Стефановська, Юрій Старинський і Михайло Шумко. Подію поведе доктор габілітуваний Петр Маєвський. Участь в дебаті є безплатна. Треба лим побрати дармову білету, доступно на інтернетовому сайті музею. Том, котрий ще не виділи, виставу форму присутності штука лимків карпатських русинів, припоминаємо, що буде вона вказувана в Варшаві і ще лим до кінця того місяця.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Липнику відбудеться вже 15-та Русинська ватра. Фольклорний фестивал, на котрий може зажити правдиву русинську культуру на власній скорі. В мальовані оточенню приграничного села Колорик Попрат. Чека на вас богатий програм, в рамках котрого будемо ж видіти Симону Кашпер, Браніслава Лайчака, Тріо Магурових, Тріо Кечера, музику Мілана Рендоша, Столичного Дживка, Старолюбовнян, Остурнянку, Бор'євку, Народну музику Матія Тополовського, але й много далших. П'ятницьову сцену овладнуть феноменально Калібрі Генг. Попри фестивалі на вас чекать богатий супроводний програм, школа танця, регіональна кухня, презентації, вистави, варштати. А цілий той час буде постаране і у ваші діти, про котре суть приготовлено тото найліпші атракції. Не забудьте, другий юловий вікенд ведемося на Русинські ватри. Русинська ватра – фестивал, в котрім є русинське серце. Фестивал підпорили Пряшівський самосправний край, Фонд на підпору культури народностних меншин, Словакія Тревел, Типос і Міністерство туристичного руху і спорту Словацької Республіки.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноту. Нашу ноту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеної».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеної, котяй буде пити. А тепер всі уєдно!

говорю по-русинськи вдома з своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

0: Historyczny kalendar.
1: 20 juna 1936 roku w Suchy narodzился Иван Чижмар. Дитячий рок пережив у Пстрені, є знаним русинським етнографом, музичним фольклористом, фотографом і фільмарем. Поштудував етнографію і музичну фольклористику на університеті Яна Евангеліста Пуркіня в Брні. Цілий живот активізувався в області збирання документації, як і інтерпретації русинських народних співанок з визначними професіональними музичними тілесами, як Брнянський оркестр народних інструментів Брно з примашом Інджихом Говорком, Оркестр народних інструментів Братислава з примашом Мирославом Дудиком, Шарішан Пряшів, Народна музика Бескіт, котру основав і вів аж до 1996 року. Як музейний робітник співпрацював з професором Карлом Плицьком, професором Душаном Голем, як і з визначеними фахівцями в області етнографії і музичної фольклористики на Словакії. Ку тому належала і співпраця при баданню і реалізації етнографічного атласу Словакії. Як сценаріста брав участь при творенню фольклорних фестивалів у Свіднику, Меджлабірцях, Вишні, Олшаві. Як автор документаристичної фотографії публікував у періодичній пресі фахові літератури, як і у власних публікаціях о матеріальній і духовній культурі русинів на Словакії. 27 juna 1741 року народився Іван Пастелі. Був то священик, педагог, історик і культурний діятель. Учився в духовних семінаріях. От 1765 року був професором етики в Мукачовській духовній семінарії. Пізніше служив в Гуменні Мхусті Мукачові. В 1787 році єпископ Андрій Бачинський його вименував першим вікарієм

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Перед пару днями застигла нас смутна вість. В п'ятницю, 12 юна 2026 року, у віці 72 років, вмер академічний маляр Андрій Смолак. Був не лише малярем, но й галеристом, культурно-общественим діятелем. Активний був головно в сненні, де жив. Днес приближимо собі його живот. Народився Андрій Смолак у 1953 році в Гумені. Дітинство і молодость пережив у русинському селі Старина в окресі Снина, котре днес вже не існує, і на його місці збудували водний резервуар. В роках 1974 аж 1979 штудував на катедрі водварної вихови філософічної факульти університету Павла Йозефа Шафарика в Пряшові. В році 1989 абсолвував меморіальні студії на Академії водварних умень в Празі. Малював пейзажи, портрет, акт, робив акварели і структури. Намалював понад 6 тисяч образів і від 1982 року зорганізував понад 70 персональних вистав на Словакії, в Чеській Републіці, Німецьку, Польщі, Швейцарії, Австрії, на Україні, в Білорусі і Росії. Образи Андрія Смолака суть в галеріях і приватних збірках в многих європейських країнах, але й в Сполучених Штатах Америки, Японії, Китаю, Южній Кореї, Казахстані чи Австралії. У 1993 році основав у Снені філію галерії «Міро», котру в Берліні, а пак і в Празі основав його брат Міро Смолак. В році 2004 тота галерія змінила назву на «Галерія Андрій Смолак», а пізніше отворив її філію і в Братиславі. Довгі роки в Снені вів свою приватну основну умелецьку школу, де малювати учив діти і дорослих. Так само довгі роки в місті організував міжнародний водварний фестивал, вдяка котрому до Снена і околиці притягнув стовки умелців із многих країн світа. Андрій Смолак водумав декілька успішних проєктів, межі котрима мож спом'янути «Намалюй свого мотоля» або «Мальований ровник». Голосився у своєму русинському походженню, ходив на русинську події чи на виступлення театру Олександра Духновича. Якраз недавно, при святкуванню 80-го юбілея театру в рамках святочного програму, відбулася у фоає театру і вистава портретів акторів, котрих автором є Андрій Смолак. Якраз його галерія в Братиславі була місцем, де могло Združення інтелігенції русинів Словенська організувати стрічі в галерії, там був збудований і фундамент будучої організації «Молоде Русина». В класах, де учив малювання в Братиславі, всі знали, що є русин. Редактор Тані Рундесові з Братислава похвалився в єднім розговорі, що велю дітей русинських родичів Снені, котре й своїми дітьми говорили по-словацьки, научив бісідувати по-русинськи. Твердив, що тоті діточки се тому тішили. В його присутності се перестали ганьбити говорити по-русинськи. Андрій Смолак іши на вопрос, ці русенський язик до 30 або 50 років заникне, повідав, що тому не вірить. За свою плодну роботу здобув почас живота много нагорода, меджі котрима мож спом'янути премію Франца Кафка, премію Європської унії умення, світову премію Салвадора Далі, ці премію артиста Агналато. Релацію «Наша целебрита» приготовив і читав Петро Медвідь.

0: Книжниця FM.
1: Петро Медвідь із збірки «Синя Україна». Адам, дихам глину, пахне таким Божим ідеалом. Чую структуру, зась хочу бити перший муж. Медитую глину, поступно прикладам на себе, закривам єдно тіло, но кілько є в нім власно душ. Жию глину, а глина жиє знову мене. На кінці вулиці погребить, що мертве уж. Денись не знову створиш, моделу я прошу, ніжно. Денись не знову створиш, бо ти з граєм дана. Денись не знову створиш, покляне цілком пізно. Денись не знову створиш, знову буду Адам. Вночі до пороху на столі пишу міцне слово. Будь і зарань моя. Вночі в пороху на столі пальцем смілость зберам. Рано я й повтерам. Авреола. Перехилився час, дійшов до останньої фази, що виділося злом, щезло. Не спасились ми нас, не стрітили любов на дразі, чуття судлим як дим, без слов. Смоть, єсь авреола, не мож хопити тя до рук. Смоть, єсь авреола, не мож хопити тя до слов. Смоть, єсь авреола, повна страждання і мук. Стою за тобою. А може є вмирання, лим єден вдих. Такий, що має в собі сльози, сміх, в котрім чуєш літо, осінь, зиму, яр. Серце ті в нім варить, не ридай. Вдих, що любов припомняне давну і дозволить ті забити кожну рану, з котрим зязь єсть на луці повній квітя, і муза ті там шепоче, треба миття. Вдих, що верне ті чистоту дитини, і знову учуєш слова мамини, в котрім співать до уха ті соловій, і тися просиш смерти, вже єм твій. Гей, може є вмирання, лим єден вдих, котримся радуєш тихо, же жити міг. Медитація. З головою притулено в кооблаку надихнешся смутку. Є так чистий, так легкий, скоро перейде ті тілом. Видихнеш лим чистий воздух. З головою притулено ко облаку видихнеш без смутку. На склі твориш білу хмару, до котрої пишеш слова. Тайне слово, навчений рух. Щезнуть скоріше, як са ті оберне голова. Щезнуть скоріше, як би міг видів я. Знаш то, була то лим далша медитація. Шепталась мне в ночи, желем лечить тихо. И я сейчас видав кого. Не лечило тихо, что зістало в тогда, кеть повилась с Богом. Скоротився дух, а чей-то агнця стрижуть, же не голосу не видаш, хоч би зміг. Кров лисаті не доріжуть, не чути вже сміх. І тут приходить тот, що повісті, же знова хлопець. І решта судлем тіне, лізучи в серці по стінах. Хтось рано за облаком одріже по любві штранг. Із слов невословлених зістане лем твердий знак. Єсь вода, течеш покля хтось лем жиє. Топлю в тобі себе, топлю в собі тебе, і по нас у фляжці на морі тух і снів зістане отказ. Твоя фарба синя здобила синя. Море має сині руки, точно, як сліди на тілах тих, котрих здобули собі уж на все. Може, буде вітер дути до плахет бідних рибарських шиф, що витягнуть з води тіло пусте. Втопивимся в ніжній піні, коли руки моря були сині. Читав Ігор Лата.

Записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

0: Czy ma te żal za akcją Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znate, bo mate pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale i orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Вільна був бандам тим рабусям ходити, ніхто їм ніж не варив, рабували, брали корову, що хотіли. Це був хаос, це була акція Вісла, щоб це була яка куз охорона, ніж не було охорони жанної, хто хотів, то плював на нас.

0: Приповідка о ластівках. Були собі раз три ластівочка. Жили в гнізді під стріхою одного великого будинку, котрийся дотикав неба. Три сестрічки були таки подобні, що мама ластівка мала що робити, щоб їх розпознала. Крильця чорненьке, головка маленька, дзюбачика остренька, а на шийці в шитки три мали білу платку. Кичі були таки барс подобні, мама ластівка їх назвала Лінивков, Внавков і Добровков. Барса їм тішила. Приносила їм до гніздечка вшеляка лакотинка. Найвице до вшиткого любили сестрички маленьких хробачиків. Мама ластівка мусила довго літати, поки наловила хробачиків повний дзьобак і принесла їх своїм діточкам. Як сестрички чули, що мама трепоче крилами і ближиться до ним, сняли такий крик, що десь під нима до лоса розплакав малий хлопчик. Як так кричали, внавилися від того кріку, наконець поотворяли дзьобачик і нетерпезливо чекали, поки їм мама заділить потраву. Кажді єднако. Кица так файно наїли, кус поокрівали, на то са сховали під теплим маминим крилом і заспали солоденьким сном. Так то було кожний день, аж до того часу, поки їм не зміцніли крила. Раз так, коли уж сонечко менше світило, мама ластівка так повіла своїм діточкам. «Лінивко, Внавко і Добровко, прийшов час, що са сами мусите змагати на власне крила. Фур літо не буде, прийде і осінь, а нам вшитким треба буде одлетіти до теплих країв».
1: «А то як, мам?» – озвалася Добровка. «Як маме літати?»
0: «Та так, дітино моя, же раз розпрістреш крила і полетиш», – повіла серйозно мама ластівка.
1: «Я собою, я ж і маленька», – запищала лінивка. «Я ще не годна літати, я така унавлена», – заслозилася Внавка.
0: «Не треба собояти», – повіла ласкаво мати ластівка, котра хотіла лем добрі своїм діточкам. «Треба раз попробувати».
1: «Мені са не хоче», – далевила своє лінивка. «Я не годна», –
0: з плачем на дзьобачику ледве виповіла Внавка, котрій було найліпше під маминим теплим крилом, а чужий світ са їй барс видів страшний.
2: «А ти що повіш, Добровко?» – позвідувала сама ти ластівка Добровка.
3: «Я хочу попробувати», – отповіла Добровка і уж-уж знімала крила.
0: «Почекай, дітенько моя, я знам, що ти би знала тако й полетіти. Лим же я хочу, щоб вшитки тристи знали літати. Наперед вас знесу на тот менший домик, а от ти полетиме до загороду, на землю».
2: Мати ластівка взяла свою діточку під крила і злетіла з ними на менший будинок, коло котрого була красна загорода. «Позирайте, як я буду летіти», – повіла мати ластівка.
0: Розпристерла крила, закивала нима горі долов і уж була на землі.
2: «Ну, а тепер ви!» – закричала здолу.
0: Добровка са перша зняла на крила і красно долетіла аж до матери. Прийшов шор на лінивку, котра довго не могла злетіти, але наконець це їй то подарило.
2: «Уф!» – здихла сікеть була на землі. «А тепер ти, Внавко!» – кричала їй здолу сестрічка. «Не бійся, то ніч не є!»
0: І Внавка наконець щасливо са приземлила.
2: «Ну, діти мої, цілком добрі вам то йшло», – повіла мама ластівка і погладила свої діточки по головках.
0: «Тепер то буде тяжче, бо будемо летіти до гор».
1: «Ох», – викрикла лінивка.
2: «Яй», – додала Внавка.
3: «Полетиме», – повіла Добровка.
2: Мама ластівка вилетіла перша, за ньою кус пізніше, але прицік Добровка. Лим лінивка і Внавка зістали на землі стояти на одній нозі і не мали одвагу розпристерти крила. Де савзяв, ту савзяв коцурмішко і аж замняукав, кить увідів дві маленькі ластівочки, які безрадно стояли на землі.
4: Наострив баюса, двигнув уха, витягнув пазура і пустив сагу ластівочкам.
1: «Коцур!» – скричала лінивка. «Що будемо робити?»
2: – наскороса позвідувала Внавка.
1: «Ці са нам хоче або ні, мусимо летіти до гори».
2: Коцур Мішко уж був страшно близько і отворяв червену папульку. Нато са то стало. Лінивка нараз стратила лінивость, внавка в наву, розтягли крила і вилетіли до гор. Коцур Мішко салем смутно облизав, запер папульку і со спущеним хвостом одійшов геть.

То відомо, коли був Тодвеж написаний, акурат ніколи 33 роки минуло від нашого вигнання, отже, уж доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амінь.